Dijelaskan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil muddi wa yaghtasilu bis sa' ila khamsati amdat. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu itu dengan ukuran satu mud air sampai ya, berwudunya satu mud, mandinya dengan satu sok, ukuran satu sok. Satu sok itu empat mud. Satu mud itu air di padah dengan dua tangan.